Mm, mm, mm. С Богом, дорога, Дуду.

Maso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Lolly. Aria.

0: Radio Balkan.
1: Da li ima želju da živiš u veselju?
2: Što su veselju?
1: Što me prepade?
2: Ajde.
1: Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde.
1: Šta da radi noge?
2: Da melju.
1: Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Radio Balkan.
1: Nekada davno živeli su starac i starica. Starac je imao kćer i starica je imala kćer. Staričina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šumu da sakuplja drva za potpalu ili nosi teške vreće brašna iz mlina. Šta god da je uradila, starica i njena cenjena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi poslušao staricu, poštujući svaku njenu želju. Starac je imao veliko srce i on bi rekao nešto da zaštiti svoju naslednicu, ali bilo ga je strah od starice i nije želeo da se raspravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
2: Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, da si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, daleko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići, jer na ovom svetu postoje svakakvi ljudi.
1: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu da će se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hodanja, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je bio toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je mali pas video devojku, upita je:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, pomozi mi, molim te, da ozdravim, jer ja ću ti biti od koristi kada ti bude najviše trebalo, znaš?
1: Devojka se sažali na jadnog malog psa, okupa ga i zbrinu, sve iz dobrote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje putovanje, srećna što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na visoko drvo kruške koje je bilo puno cveta, ali koje su napale gusenice od vrha do dna. Drvo ugleda devojku i upita:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i pomozi mi da se oslobodim gusenica, a ja ću ti također pomoći kada ti to bude trebalo.
1: Vredna devojka ukloni gusenice i mrtve grane sa drveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe na napušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i očisti me, i ja ću tebi također pomoći kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije bila lenja. Očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što je mogla i krenula dalje. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja se skoro raspadala na delove. Kada je pećnica videla devojku, reče joj:
4: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ću ti vratiti kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije oklevala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom, a zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
3: Ko si ti, dete? Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu? ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radim i živim. Nikoga ne poznajem u ovom delu sveta. I nakon ovolikog hodanja, izgubila sam se. Primi me u kuću, molim te. Pada mrak i puno je divljih zveri u ovoj šumi.
0: O, jadna devojko, ja sam šumska veštica. Pomozi mi oko nekih mojih kućnih poslova. I ja ću ti otvoriti vrata i dozvoliti da provedeš noć pod mojim krovom. I ako mi budeš pomogla, budi uverena da sutra nećeš otići iz moje kuće praznih ruku.
3: U redu, šumska veštice, kako da ti pomognem?
0: Želim da opereš i nahraniš moju decu koja sada spavaju. Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući ne želim da mi hrana bude ni hladna, ni vruća, već savršena za jelo.
1: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupu, a onda izašla napolje i vikala na sav glas.
3: Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!
1: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila, uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci.
0: Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu.
1: Starčeva kćer se popela na tavan gde je videla puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već joj je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, srećna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
4: Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe.
1: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
3: Prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom.
1: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje.
4: Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med.
1: Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
3: Prelepa i vredna devojko, uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
1: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće.
4: Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se oseti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva.

srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se oseti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva.

0: srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se oseti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva.
1: Idi na tavan, izaberi jedan od sanduka koji ti se sviđa i odlazi odmah. Bolje mi je bez ovakve pomoći.
0: Starečina kćeri je otišla na tavan i izabrala najveći i najlepši sanduk, zato što je volela lepe stvari, iako nije bila spremna i da radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, videla je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prst i nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
2: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
0: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.
3: Raspevana strana Balkana.

Zmijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se ko crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji. Ona

bio jednom jedan stari paštovan. Sadio je repu vredno skoro svaki dan. Zrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na dvije.

slušate Radio Balkan.

0: Radio Balkan. Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno bio jedan kralj koji imao ćerku po imenu Snežana. Snežana je rano ostala bez majke, te je kralj odlučio da se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa, najlepša u celoj zemlji, ali ohola i gorda, a naročito uobražena na svoju lepotu. Nije mogla podneti čak ni samu pomisao na to da je neko nadmaši lepotom. Imala je ta Snežanina maćeha i nekako čarobno ogledalo, pa kad bi se ogledala, upitala bi: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš? Za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" A čarobno ogledalo, koje je umelo da govori kao i sva nekadašnja čarobna ogledala, odgovorilo bi:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna."
0: Kraljica je dakako bivala zadovoljna takvim odgovorom, tim pre što je zasigurno znala da čarobno ogledalo nikada ne laže i da uvijek izgovara istinu, samo istinu i ništa drugo nego istinu. Snežana je umeđu vremenu rasla i postajala sve lepša, a u novoj kraljici se zbog toga rađala sve veća mržnja prema njoj. I kako je kralj, Snežanin otac, neprekidno bio zauzet državnim poslovima, vojevanjem po dalekim zemljama ili bunama koje su ponekad izbijale u njegovom prostranom kraljevstvu, kraljica je, isprva potajno da on ne primeti, a potom sve otvorenije, počela da ispoljava svoju mržnju prema nezaštićenoj devojčici. Pod izgovorom da će za Snežanino zdravlje tako biti bolje, odagnala ju je iz kraljevskog dvorca u nekakav kućerak na ivici šume i poverila jednoj staroj dvorkinji kojoj je naredila da čini sve što će sprečiti da se Snežanina lepota razvije. Stara dvorkinja bila je prinuđena da Snežani daje najgrublje poslove, da je nedovoljno hrani i oblači u iznošene tuđe haljine, ali je za uzvrat vaspitavala devojčicu kao rođenu unuku. Učila je svemu što i sama zna, pričala joj prastare priče o vitezovima i princezama, o veštim lovcima i domišljatim seljacima, o vilama i vilanjacima. Jer iako je kraljica beše naredila da prema Snežani bude zla i rđava, ne bi li dete i samo postalo zlo i rđavo, stara dvorkinja je činila upravo suprotno, pošto je bila dobra i čestita. Snežana naravno nije znala ništa onome što se događalo dok je bila sasvim mala, pa je staru dvorkinju smatrala svojom bakom i tako su njih dve živale u trošnoj kućici usamljene, ali zadovoljne i srećne. Provodeći detinjstvo pored velike šume, Snežana je upoznala mnoge životinje i sprijateljila se s njima, pa su se puno puta zajedno igrali i zabavljali. Šumske životinje postale su Snežanini najmiliji drugovi. I možda bi tako sve ostalo ko zna dokle, da je jednog dana, posle više godina, kad je Snežana već odrasla i postala lepa devojka sjajne crne kose i rumenih usana, zla kraljica nije stala pre čarobno ogledalo i putila mu ono svoje pitanje, na koje je dotad uvijek dobijala isti laskav odgovor: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" Ogledalo se na to malčice zatreslo, zadrhtalo kao da se boji onoga što toj strašnoj ženi mora da kaže, pa izgovorilo:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada, Snežana bajna."
0: Kao gromom ošinuta, zla lepotica sva pozelene i požute od zavisti. Srce joj od besa zatreperi u grudima i ispuni se neizrecivom mržnjom prema Snežani. Da nesreća bude veća, baš nekako tih dana u dvor stiže glas da je kralj poginuo u jednoj borbi sa svojim neprijateljima. Sad više nije bilo nikoga da sprečava kraljičina zlodela, a kako su u njoj zavist i mržnja prema Snežani bujali kao korov, sve više se širili i najzad je tako obuzeli da nije imala mira ni danju ni noću, ona odluči da jednom zauvek uništi svoju pastorku. Pozvala je lovca koji se nalazi u njenoj službi, strogo ga pogledala i kazala jedva savlađujući bes. Naređenje koje ćeš sada čuti mora se izvršiti za dobro dvora i kraljevine. Sutra zorom odvešćeš Snežanu u dubinu šume i tamo je ostaviti vucima. Ne učiniš li to, bit ćeš bačen u najdublju tamnicu gde ćeš provesti ostatak svog bednog života. Lovac je znao da kraljičine pretnje ne idu u vetar. Po cijeloj zemlji se već godinama pričalo da su tamnice pune nevinih ljudi koje ona osudila. Nevoljna i tužna srca, lovac ode i uze Snežanu, pa je odvede duboko u šumu tamo gde osim njega nikad ni jedan čovjek nije kročio. Usput je razmišljao, niti hoću, niti mogu da izvršim kraljičino naređenje, ali jao meni i mojoj deci ako se Snežana kad tad pojavi u dvorcu. Ali najzad lovac reče Snežani. Sad se spasavaj, Snežana. Ja ti više ne mogu pomoći. Idi što dalje i ne vraćaj se nikad. Zbogom. Ostavši sama, Snežana je osjetila strah, ali nije izgubila hrabrost. Veče se već spuštalo i postajalo sve tamnije. Počinjao je noćni život šume. Neki čudni zvuci počeli su da se javljaju čas iz jednog, čas iz drugog grma. Sa velikog hrasta čuo se zastrašujući sovin huk. Iz čestara je dopiralo krckanje grančica kao da se prikrada neka zver, a iz mraka koji je postepeno postajao sve gušći, svetlale su nečije oči kao dva komadića žara. Šumu je zahvatala noć. Iako je Snežani sve unaokolo izgledalo opasno i preteći, tako u stvari nije bilo. Šumski stanovnici, zečevi, srne, veverice, ptice i ostali koji su je poznavali od ranije, tiho su se okupljali s namerom da joj pomognu. I kad je šušnulo lišće maloga grma, to je s drveta skočila veverica. A kad se zanjihala šibljika, to je do pečurke stigao belorepi zec, dok je zastrašujući sovin huk sa hrasta značio poziv svim životinjama da priskoče Snežani u pomoć. Ali ona to uopšte nije znala, a životinje nisu znale kako da joj se obrate. Šta da radim? Pitala se devojčica. Smem li ovdje provesti noć, pa ujutru da pođem dalje? Ili da krenem odmah. I dok je ona tako razmišljala i postajala sve zabrinutija i uplašenija, pristigla je srna, promolila glavu iza jednog drveta i ljutito se obratila ostalim životinjama. Šta vi tu stojite i čekate? Ne može Snežana celu noć da provede u šumi. Šta će biti ako se pojavi vuk? Učinite nešto. Kako da učinimo kad ne znamo šta da učinimo? Rekao je Puh. Ništa nam ne pada na pamet, dodao je Hrčak. Hu, hu, javila se sova od ozgo sa hrasta. Poslušajte mene. Govori, sovo, govori, povikala je sugla sve životinje. Hu, nedaleko odavde nalazi se kućica šumskih patuljaka. To je pravo mesto za Snežanu. Tako je, sovo, zagrajale su životinje. A kako molim da joj to saopštimo? Upitala je jedna sasvim mala veverica koju dotle nisu ni primetili. Zaista kako, zabrinuli su se svi. Ja znam. Crkutnuo je crvendać i sleteo tik do Snežaninog obraza pa je dotakao krilcem. Snežana se trgla, ali kad je crvendać nastavio da letucka oko nje, shvatila je da on nešto hoće. Slušam te, crvendaću. Crik, crik. Obradovao se crvendać, pa poleteo u pravcu kućice šumskih patuljaka. Snežana je pošla za njim. Posle izvesnog vremena ugledala je u daljini neku svetlost i potrčala prema njoj. Zadihana i umorna, ali presrećna što je ipak našla neko utočište, Snežana je ubrzo stigla pred jednu majušnu, ali divnu kućicu koja joj se učinila lepšom od najlepšeg kraljevskog dvorca. "Ko li tu stanuje?" upitala se. "Hoće li me primiti makar samo da prenoćim?" Kucnula je, ali pošto niko nije odgovorio, polagano je pritisla kvaku, najprej odškrinula vrata i provirila, a potom ušla. U kućici je sve bilo malecno, ali tako ljupko i čisto da se to prosto ne može opisati. Bio je tu čašavom prekriven stočić sa 7 malih tanjira, pored svakog tanjirića pojena kašičica, nožić i viljušica, a i 7 malih čaša. Uza zid se nalazilo 7 krevetaca poređenih jedan pored drugog i prekrivenih snežno-belim čašavima. Kako je bila veoma gladna i vrlo žedna, Snežana nije mnogo premišljala. Uzela je iz svakog tanjirića po malo jela, štrpnula od svakog po komadić hleba, a iz svake čaše malčice otpila, nije htjela da uzme sve samo od jednog. Potom, pošto je bila sasvim umorna, ona pokuša da legne, ali joj nijedan krevetac nije odgovarao. Prvi je bio isuviše uzan, drugi previše kratak, treći tesan, dok najzad ne ostade u 7. Onako izmorena od uzbuđenja koje je doživala toga dana i od dugog hodanja i trčanja kroz šumu, odmah je zaspala. Kad se potpuno smračilo, dođoše stanovnici kućice. Bili su to patuljci, njih 7 na broju. Ti patuljci su po okolnim brdima tražili i kopali rudu, pa su svakoga dana zorom odlazili na posao, a kasno uveče se vraćali. Po običaju, čim su ušli u kućicu, patuljci zapališe svojih 7 svetiljčica, ali kad je svetlost obasjala njihov dom, odmah primetiše da je neko dolazio, jer nije bilo baš sve onako kako su ostavili kad su otišli na rad.
2: "Ko je pomerao moju stoličicu?
3: Ko je jeo iz mog tanjirića?
2: Ko?
3: A ko je štrpkao moj hleb?
4: Ko je uzimao moje jelo?
5: Ko je upotrebljavao moju viljušku?
6: Ko je sekao mojim nožićem?
7: Ko je pio iz moje čaše?"
0: Prvi patuljak se tada obazre i ugleda malu ulegnuću u svom krevetu pa uskliknu.
8: "Ko je ležao u mom krevetu?"
0: I ostali priđuše, pa stadoše uzvikivati.
9: "I u mom je neko ležao.
10: I u mom
11: je neko ležao.
12: U mom isto.
13: A u mom je neko ležao.
14: E, ovamo. I u mom krevetu je neko ležao."
0: A 7. patuljak, kad pogleda u svoj krevetac, spazi Snežanu, pa odmah pozva ostali i oni se zjatiše. Za trenutak zanemeše od čuđenja, a zatim povikaše svi u glas.
15: "Jo, o kako je lepa.
16: Jo, kako je lepa.
17: Bože, lepa.
18: Kako je lepa.
19: Što je lepa."
0: Ali iako su se obradovali toj nezvanoj gošći koja im se na prvi pogled jako dopala, patuljci je nisu budili.
20: "Vidi se da je umorna," rekao je najstariji. "Samo nek spava, a mi ćemo se već snaći."
0: I snašli su se. 7. patuljak je spavao kod svojih drugova, kod svakog po 1 sat, pa se jadan uopšte nije odmorio. Tako je minula noć, a kad je svanulo jutro, Snežana se probudi i uplaši se kad ugleda patuljke. Ali oni joj se ljubazno obratiše.
20: "Dobrodošla u naš dom, devojko. Kako se zoveš?"
0: "Snežana."
20: "A kako si ti dospela ovamo?"
0: Snežana im tada iskreno ispriča sve što je znala o sebi. Patuljci su je pažljivo slušali, a kad je završila, rekoše:
20: "Ostani ti kod nas. Sama si, nemaš kud da ideš, a nama je potreba neko da vodi domaćinstvo. Jel hoćeš?"
0: "Hoću, drage volje," prihvati Snežana, jer su se i njoj svi oni mnogo dopali. Obradovani patuljci dohvatiše svoje instrumente i zasviraše neke neobične, ali vesele patuljske melodije, pa se za tili čas cijela kuća orila od svirke i pesme. Od tada je Snežana održavala celu kuću u redu, kuvala jelo i spremala, a patuljci su svakoga dana odlazili u brdo da kopaju rudu i uveče se vraćali. Snežana je preko dana ostajala sama, zato su je patuljci opomenuli.
20: Čuvaj se, kraljice, jer ona će zasigurno uskoro saznati da si ovdje. Ne puštaj nikog u kuću. Tamo u dvorcu, uverena da je lovac izvršio njeno naređenje, zla kraljica je mislila samo na to kako je sad opet prva i najlepša. Stala je pred svoje ogledalo i upitala:
9: Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta koju li sad brojiš?
20: Ogledalo je međutim bez oklevanja odgovorilo:
1: Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada Snežana Bajna. Preko bregova, sre šume crne, društvo joj pravi na nju paze, patuljci dobri i male srne.
20: Kad je čula te reči, kraljica pomodre od besa i uzviknu: Zapamtit će mene ta Snežana jednom za svagda. Potom se zla kraljica povukla u jednu skrovitu odaju u dvorcu u kojoj niko sem nje nije imao pristupa, pa tu ostala nekoliko dana smišljajući na koji način da Snežani dođe glave. Najzad se dosjetila. Uzela je najlepše jabuke iz dvorskog vrta i u jednu ubrizgala otrov da se uopšte ne primeti. Zatim se prerušila u stariju ženu, namazala lice raznim bojama da je niko ne prepozna, da izgleda stara, pa uzela kotaricu punu jabuka i krenula u šumu do 7 patuljaka. Kad je stigla, zakucala je na vrata i zapevuckala svilenim glasom: Prodajem jabuke, lepe jabuke. Snežana se promoli kroz prozor i reče: Hvala vam, bako, vidim da su jabuke divne, ali ja ne smijem ni od kog ništa da kupim. Patuljci su mi zabranili. Meni je pravo, reče lažna baka. I onako ću ih lako prodati. Hoćete, hoćete, reče Snežana željno gledajući u kotaricu, jer u šumi nije bilo takvih jabuka, samo onih divljih koje su sitne i opore. Daj mi bar čašu vode, bakino pilence. Prenemagala se prerušena kraljica. Nešto sam oženila dugo hodajući s ovom kotaricom. Vrlo rado, a hoćete li se i malo odmoriti? Hvala ti, dete, moram dalje, reče kraljica, pa kad ispi čašu vode pruži Snežani onu otrovnu jabuku. Evo ti u znak zahvalnosti najlepše jabuke iz moga voćnjaka. Na to se Snežana prevari i prihvati ponuđen dar, ali tek što zagrize jabuku, zatetura se i padne. Nema te više, nema, ja sam najlepša. Zacereka se groznim smehom zla kraljica, pa kao vetar odjuri u dvorac, smače sa sebe stare haljine, obuče se u svilu i kadifu, okiti se dijamantima i biserima i stade pred ogledalo. A ogledalo izgovori:
1: Presvetla gospo, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna.
20: I tek na te reči njeno zavidljivo i zlobno srce postade mirno. Ukoliko jedno takvo srce uopšte može da postane mirno. Šumom se prostirao neki neobičan mir kad su se patuljci vraćali sa rada. Stigavši kući, ne videše Snežanu da ih kao obično dočekuje na vratima. Po tome su odmah znali da se dogodilo nešto strašno. Požuriše, utrčaše u kuću i zatekoše je na podu, rasute kose i sklopljenih očiju. O, kako su bili očajni siroti patuljci. Najpre su pokušali sve da svoju ljubimicu povrate u život, ali uzalud. Najzad im je postalo jasno da je zla kraljica ipak ostvarila svoju kobnu nameru. Tužni i pretužni položiše Snežanu u stakleni kovčeg i okupiše se oko nje.
10: Ne, ne možemo je tek tako napustiti, uzviknu malo posle jedan patuljak.
20: Pogledajte njene obraze i usne, sa kojih ne silazi rumenilo, dodade drugi.
10: Ona zaista izgleda kao da spava, reče treći.
20: A neka ostane ovdje u ovoj bašti, mi ćemo bdeti pored nje, zaključi najstariji. Tako su patuljci čuvali svoju dragu Snežanu, a sve šumske životinje su dolazile da je s njima zajedno ožale. Snežana je nepomično ležala u staklenom kovčegu, ali je neprekidno izgledala kao zaspala. Sve je na njoj i dalje bilo kao pre. Nedugo zatim naišao je tuda mlad vitez iz dvorca na suprotnom kraju šume koji beše zalutao loveći jelena. Kad ugleda stakleni kovčeg i prekrasnu devojku u njemu, on priđe pa ostade tako dugo, dugo zagledan u nju, kao začaran. Najzad diže pogled i upita patuljke koja je lepotica u staklenom kovčegu. Patuljci mu ispričaše sve. Od Snežaninog rođenja do trenutka kad su je zatekli kako leži, a mladi vitez je ćutke slušao. Kad patuljci završiše, on reče: Vaša priča je čudna i neobična. Čudnije i neobičnije je to što usred ove stoletne šume leži u staklenom kovčegu najlepša devojka koju sam ikada video. Ali je najčudnije i najneobičnije to što sam ja od prvog trenutka kao opčinjen njom. Dajte mi taj kovčeg. Odneću ga u svoj dom i gledati Snežanu, jer mi se čini da sam je zavoleo od prvog trenutka. Tolika ljubav uzbudi patuljke i oni prihvatiše viteževu molbu. Ali dok su dizali kovčeg da ga on odnese, omače se jedan kraj, Snežana se potrese i udari, a od tog udara ispade iz njenog grla zaloga i one otrovane jabuke. Devojka ga ne beše progutala, samo joj se zaustavi u grlu. Odmah potom ona otvori oči, uspravi se i progovori: Gde li sam ja to? Iznenađen i zbunjen, ali presrećan, vitez uskliknu: Kod mene si, Snežana. Kod mene si i draža si mi od svega na svetu. Pođi sa mnom da budemo zauvek zajedno. Ja te volim. Snežani je bio dovoljan jedan pogled da prema mladom vitezu osjeti ljubav kao i on prema njoj, pa klimnu glavom u znak pristanka. Sveopšta radost zavlada u šumi. Svi su pevali, igrali, zečevi su se jurcali po šipražju, veverice su skakutale po granju, ptice su letuckale na sve strane, a srne su igrale na proplanku. I patuljci su se radovali, ali su najveću radost i sreću osjećali dvoje mladih. Pozdravili su se sa svima i otišli u vitežev dom da proslave venčanje. Bilo je to zaista veliko slavlje na koje su pozvani svi, pa i zla kraljica Snežanina maćeha. Sigurna u to da će i tamo biti najlepša, ona je obukla najraskošniju haljinu i stavila najskupoceniji nakit, a onda se obratila ogledalu da još jednom potvrdi svoju lepotu. Ogledalo je malo poćutalo, kao da je posmatra i procenjuje, a onda se zatreslo, izvecnulo pa izgovorilo:
11: Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je Snežana mlada, nevesta bajna.
20: Sad je svemu bio kraj. Zla kraljica to više nije mogla izdržati. Naprosto se raspukla od besa, zlobe i mržnje. A kada je pala na zemlju, palo je i njeno čarobno ogledalo, pa se razbilo u param parčad. Nestalo je kao da ga nikad nije ni bilo. A Snežana i mladi vitez su još.
12: Slušajte nas vikendom, bez reklama.

0: slušate Radio Balkan.
1: Hej, pilići! Znate li da danas slušate

0: carska pratnja čula, smjesta se je pokrenula, priskočila i iz vode polugolog momka mokrog izvadila.
1: O, pa to je veličanstvo. Nisam znao, oprostite, da ste vi...
2: Ništa. Glavno da smo nesretnika spasili.
1: Neizmjerno hvala, veoma hvala.
2: Istom sada prepoznajem i vas, da ovo nije vitez Karabas?
1: Pogodili ste, care. Baš bija smo u šetnji, kad osta bez odjela i bez pare. Ali srećom živ.
2: Dvorjanici, viteza ovog s mjesta obući.
1: Kako ste dobri.
2: Zatim ćemo ga kočijom našom odvesti kući. Da.
0: Ubrzo zatim obukoše mladića i on zablista ko kraljević neki iz priča. A kad pristupi bliže kočiji carskoj na svemu da zahvali, princezi su krasnoj, obrazi blijedi, rumenic stali.
3: Vaša milosti carska, kako da zahvalim?
2: Viteže, milo mi je, čuo sam već o vama, da.
4: A je li mnogo bilo razbojnika tih?
3: Kako, molim, koliko bilo je njih i ne sjećam se više.
4: Oče, gospodin Kiše, nazebao je.
3: Oprostite, da stojeću, da iću više.
4: Ogrnite se plaštem.
2: U kočiju k nama izvolite ući, da. Kako već reko smo, odvešćemo vas kući do vašeg dvorca.
3: Ali molim vas, vas potrebno nije. Gdje li je sad mačak, gdje li se krije da me izvuče?
2: No, što čekate, da?
4: Nećete valjda pješke do kuće?
3: Da, kako molim, odmah, ne mogu reći, neću. Jao, sad istom treba imati sreću.
2: Trubači, znak za polazak, da.

i nasta gozba i veselje, a među svima mudri je mačak najsretniji bio. Čak se kažu, valjda ne lažu, medenim sladom i limunadom, mrnjao, mrnjao.

0: pile, farmu ima, laku noć sad svima. Još jedno, deda pile, farmu ima, sad laku noć svima.
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.
2: Olovni vojnik. Malom Karlu poklonili su kutiju sa olovnim vojnicima. Oh, uzviknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njim.

Što ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njima igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: "Žive olovni vojnik!"

0: slušate Radio Balkan.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak u Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

А я там в

0: Radio Balta.
1: Carevo novo odelo. Pre mnogo, mnogo godina živeo je car koji iznad svega voleo novu odeću. Sav svoj novac on je trošio na to da se što lepše obuče. Nije brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, ni za lov. Želeo je samo da pred ljudima nosi stalno nova odela. Za svaki sat u toku dana imao je novo odelo. I kao što se za vladara obično kaže da je na većanju, tako se o njemu govorilo. Car je u sobi za oblačenje. U velikom gradu u kome je živeo ovaj car, bilo je veoma veselo. Svakoga dana dolazilo je mnogo stranaca. Jednoga dana dođoše i dve varalice, koje za sebe rekoše da su tkači i da mogu i zatkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Sem neobičnih boja i šara, ova je tkanina imala neobičnu osobinu. Odelo od nje načinjeno nevidljivo je za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, to je odista lepo odelo, pomisli car. Ako ga budem na sebi imao, mogao bih se uveriti koji ljudi u mom carstvu nisu pogodni za mesto koje zauzimaju. A moći ću i da razlikujem pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah izatkati. I dade car toj dvojici varalica unapred mnogo novca, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože da rade. Tu kasno u noć su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato, a sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih želeo da vidim kako napreduje posao, pomislio je car. Ali mu je bilo malo nelagodno na pomisao da čovek glup ili nesposoban za svoje zvanje neće moći da vidi tu čudesnu tkaninu. Bio je uveren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio da prvo pošalje nekog drugog da vidi kako stvari stoje. Čitav grad je već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina. I svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih suseda pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkačima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne obavlja svoje dužnosti. I stari, čestiti ministar uđe u odaju gde su one dve varalice tkale na praznim razbojima. Bože dragi, pomisli stari ministar i razrogači oči. Pa ja ništa ne vidim. Ali ništa ne reče glasno. Prevaranti ga zamoliše da priđe bliže, pa ga upitaše

0: šara i da li su lepe boje. Oni su pokazivali na prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko bulji oči, ništa nije mogao da vidi jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup. Nikada to nisam pomislio, ali to niko ne sme saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne, ne smem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan tkač. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razvoj kroz svoje naočare. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. Veoma nam je milo, rekoše tkači uglas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Posle toga, varalice zatražiše još više novca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razbojima. Malo zatim, car poslao još jednog poštovanog službenika da vidi kako ide sa tkanjem i kada će tkanina biti gotova. Ali i sa tim službenikom dogodilo se isto što i sa ministrom. On je gledao i gledao, ali nije video ništa drugo do prazan razboj. Zar nije divna tkanina? Upitaše ga varalice pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Glup nisam, pomisli čovjek. Znači da nisam dorastao za svoj visoki položaj. Vidi, molim te, ipak ne mogu dozvoliti da drugi to primete. I čovjek poče da hvali tkaninu koju nije video i da uverava tkače koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, to je zaista prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car hteo da vidi tu tkaninu dok je još na razboju. U pratnji čitave svite, među kojima su bila i ona dva stara službenika koji su već bili tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako i sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Čarobno, zar ne? Rekoše ona dva uvažena službenika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su verovali da svi drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je strašno. Ta valjda nisam glup ili ne zaslužujem da budem car. Pa to bi bilo najstrašnije što bi me moglo zadesiti. Nije hteo da prizna da ništa ne vidi. Pa je tobože zadovoljno klatio glavom i gledajući u prazan razboj ponavljao. O, baš je lepo. Odajem vam najviše priznanje. Svi članovi careve svite gledali su i gledali, ali ni oni ništa nisu videli, no svi su govorili kao i car. Da, zaista je lepo. Počeše savjetovati caru da se odmah na prvoj povorci, koja će se uskoro održati, pojavi u odeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni, od usta do usta je išlo. Divno, čudesno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao ordenom viteškog krsta i dodelio im titulu tkačkog viteza. Celu noć u oči svečane povorke prevaranti nisu spavali, nego su šili pored 16 i više upaljenih sveća. Svi su mogli da vide kako se tobože žure da završe carevo odelo. Skidali su sa razboja nepostojeću tkaninu, u vazduhu su je tobože sekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: "Evo, odelo je gotovo." Car priđe u pratnji svojih najotmenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: "Evo pantalona, evo kaputa, a ovo je plašt. Sve je lako kao paučina. Čovek bi mogao pomisliti da na telu nema ništa, ali u tome jeste prava vrednost ovog odela." "Jeste, zaista," potvrdiše svi dvorani, iako ništa nisu videli. "Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete svoje staro odelo?" rekoše varalice. "Novo ćemo vam dati pred velikim ogledalom." Car skide sa sebe staru odeću i varalice počeše da mu dodaju komad po komad nove odeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše da mu tobože skute namještaju. Oni tako posluju oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. "Bože, kako je divno sašiveno, kao saliveno je." Divila se sva careva pratnja. "Kakva šara, kakve boje, izvrsno odelo." "Vaše veličanstvo, napolju već čekaju nosači sa baldahinom, što će ga u povorci nositi nad vašom glavom," saopšti komandant parade.
1: "Dobro je, dobro, ja sam spreman," odgovorio je car. "Dobro mi stoji, zar ne?"
0: I okrenu se pred ogledalom kao da hoće da još jednom pažljivo osmotri svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute podigli su ih tobože sa poda i krenuli za njim držeći ruke u vazduhu i strahujući da se ne bi primetilo da te skute i ne vide. I tako je car išao u povorci pod divnim baldahinom, a sav svet okupljen na ulicama i prozorima govorio je: "Bože, kako je divno carevo novo odelo, kako su mu divni skuti, kako mu sve lepo stoji." Niko nije hteo da prizna da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Nijedno carevo odelo do sada nije izazvalo takvo oduševljenje u narodu, ali na jednom neko dete poviče:
2: "Gledajte, pa on je go!"
0: "Ah, Bože moj, taj nedužni glasić," zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se u gomili poče širiti šapat: "Dete kaže da je car go, car je go." I odmah zatim počeše da viču svi u jedan glas: "Car je go." I caru bi nelagodno, jer se i njemu samom činilo da su podanici u pravu, ali pomisli u sebi: "Moram izdržati u svečanoj povorci do kraja." Pa se uspravi i nastavi da korača još dostojanstvenije, a za njimi njegovi komornici, čvrsto držeći skute njegovog novog odela koje nije ni postojalo.
3: Slušani internet radio.

ništa je drugog, a ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Ko je pita beli slon?
1: Ko je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

Mama je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.

Dumnezeu. Zbogom, dragă, Dudu. Mama, dai-mi Lizu. Mama, dai-mi Lizu.

0: istina. Sad ćete da vidite, desila se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i devet paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao tri sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta, i sazri, i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom, dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne, onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti devet zlatnih paunica. Osam dođu na jabuku, a deveta dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi dve. Jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu dve zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorno na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ale to ti devet paunica. Osam dođu na jabuku, deveta njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova imala dugačku kosu, razumije? Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džip iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Ka tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu i da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, Boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedan put na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu, za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za devet zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati.
1: E, moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovdje na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati. Sve će tebi ostati.
0: Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno kad nije bilo elektrike, razumete, onda oni ovako s onim mehom fu, fu, fu i onda se vatra razgori, razumeš? I tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri pa mu reče. Vidiš ti ovaj meščić,

0: Kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni za vrat ovim mehom, pa će zaspati te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odma zaspi komrta. Tek što on zaspi, a leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu, šta je? Jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišle na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma, čujući to, hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutro, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja, pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu, te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. Ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli ti mufljuza, te mu dune iz meščića za vrat, ali on odmah padne i zaspi. Tek što on zaspi, je leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 dođe opet kod njega, pa ga stane buditi i grliti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, ovaj spava ko mrtav, razumeš? Onda kaže paunica sluzi, kad ti ustane gospodar, kaže mu neka smakne gornji klin na donji, pa će me onda naći. Šta je to značilo, deco moja, Bog te pita, ali sad ćemo da vidimo. One onda odlete, sve paunice. Kako one odlete, a carev sin se probudi, pa zapita slugu, jesu li dolazile? Sluga odgovori, dolazile su, ali ona što je bila kod tebe, rekla mi je da ti kažem, da smakneš gornji klin na donji, pa ćeš je onda naći. Kako on to čuje, istrgne sablju i odseče sluzi glavu. Izgleda, deco, da je on to shvatio, gornji klin na donji, znači gornji na donji, znači da glava padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, Bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu i tako putujući zadugo dođe u jednu planinu i onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, teco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita, ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica? A ovaj pustinjak mu odgovori, e, moj sinko, srećan si. Sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutro svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući, naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi stražar i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. Tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje. I on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu. Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče, u sve podrume možeš ići, ali u 12 ne ide nipošto. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu Paunicu. Bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade nevjerovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, ha, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma, jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas.
1: Žabuga, brate, molim te, ure, određi. Daj mi čašu vode.
0: Carev sin uzme čašu vode pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta.
1: Žabuga, brate, ure, određi. Daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bureta.
1: Žaboga, brate, umre, odreći, daj još jednu čašu vode.
0: Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žedan bude. On uspe, pukne, obruči treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu, kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu carevom sinu šta je i kako je, a on siromak o žalosti nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo dođe na jednu vodu, pa idući po kraju one vode opazi u jednoj lokvi malu ribicu gde se prećaka. Ribica kad vidi carevog sina stane mu se moliti.
2: Pobogu da si mi brat, baci me u vodu, ja ću tebi jednom trebati, samo uzmi od mene ovu jednu ljusku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj ovako.
0: Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu. I on je stavi u džepić. Posle nekog vremena idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa, to vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu, liji, vuku, medi, bilo kome, onda nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin. Razumeš? Jer on je došao do velisice. Ona je gvožđa uhvatila. Nju to boli. Ona kaže, pobogu da si mi brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke. Ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. On oslobodi liju, uzme dlaku, stavi je u maramu, džepić i on krene dalje. I opet tako idući preko jedne planine, nađe vuka gde se uvati u gvožđe isto. I vuk kad ga vidi kaže mu, pobogu brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita. Ali vrlo oprezno. Za Boga, brate, da nisi možda čuo kako od koga, gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tam, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš zmajev grad kod danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu. I oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posljedku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje, pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju. Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori, jedi, pi, gdje ćemo i?
3: Ne staraj se, ne brini se.
0: Kad zmaje ruča, onda sede ona konja, pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne, caricu otme od carevog sina, pa mu reče, ti, idi s Bogom. Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio i šuo. On siroma šta će pođe malo, ali ne može srcu da odoli, mnogo voli svoju ženu. Vrati se on nazad, pa sutradan opet u Zmajev dvor i nađe caricu, a ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sine Njojzi, kad dođe Zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati gde ga je dobio, da i ja tražim onakvoga, ne bi li mu kako utekli. I on onda ode iz dvora. Kad Zmaj dođe kući, onda mu ova se žena stane umiljavati, previjeti oko njega i tako sa njim svašta razgovarati. Znaš, jer ona hoće da dozna, razumeš? Pa mu najposle reče, ala imaš brza konja, gde ga dobi tako ti Boga. A on je odgovori, gde sam ga dobio, onda ne može svak dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja, da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konj, kao da je gubav, tako se čini. Ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja? On mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe. Pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad Zmaj otide od kuće, carem sin dođe, pa ona kaže sve šta je načulo Zmaje. Onda on šta će kukavac jadni, onda on otide pravu onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj, pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi, pa kaže, Bog ti pomogao, sinko, u koje je dobro. On joj reče, ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče, dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati, samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče. Daj baba glavu! Daj baba glavu! Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate. Samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi. I ima duha isto koliko i čovjek. E, tad u tim vremenima kolac viče. Daj, baba gla! Baba mu ovo sve pokaže pa mu kaže. Vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu. Pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši. Nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama, kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice. Onako, razumeš? A ribica mu jedan put se javi iz vode. Šta je, poprati me? A on odgovori, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče, pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci, dura babina kobila. Razumeš? E sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, ne, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže, kako da kažem? Ona kaže, dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže, dura babina kobila, dura babina kobila, razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila kao što je bila, iziđe sa ždrebetom na obrtu. Onda je on fino zaulari, uzjaše kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da, caremom sinu, da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže, sram te bilo, kaže, sram te bilo, i poče da je udara nekim prutem. Što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila, ma jesam. Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu u ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba, a ti sutra u lisice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sede na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan. Šta će? On zadremo zaspo. Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet ovaj, šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ona pretvori lisicu, a on se sjeti one lisice koju je spasio. Razumete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš? A lisica odjednom dođe kod njega i kaže, šta je, pobratime? A on kaže, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A lisica mu odgovori, pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica, ždrebe lisičić. Nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah, shvataš, on ne može da isčeka. Kaže, dura babina kobila, a kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino, on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, ždrebe pored nje i on ode kući, razumeš. Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako. Ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori, bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet baba, sutra da se pretvoriš u kurjake, u vukove. Deco, kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sede na kobilu, pa ajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, jedan šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular, a ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i ždrebeta opet, razumeš, a on se seti onog vuka koga je spasio, on uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kad je toga vuk, kaže, šta je, povratime? A on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A kurjak mu reče, pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić, nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila! Dura babina kobila! On odmah udari ularom o zemlju, govori, dura babina kobila! A kobila postane kobila kao što je bila, a ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pa kući. A ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu vede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže, što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila, bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče, e baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori,
2: sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš.
0: A on reče babi, te, šta ću birati? Daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubavo kod takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednak ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kut kamo da mu gubavo konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konje na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš, a konj sine, sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo, a ovaj poleti baš kao ptica. I za tili čas ga donese pred zmajeve dvore. Carev sin kad uđe unutra, odmah reče carici, spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju, šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže, služaj druže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori, ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj ih neće onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj mu odgovori, a što si ti lud, te nosiš tu valu, razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja o kamen. Zmaj sam prsne kolubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja i tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. Oh, deco moje, nevjerovatno, tako sam se bio uplašio, ko će li on da vrati svoju ljubav i evo vidite, ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.

Skakaše i oni što na pesku leže, nastada je panika, svi počeše da beže. Al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu dotraže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore. Uproštena ajkula po

0: Radio Valka. Valka.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Loli. Aria.

slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što su u veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
2: Da melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

Slušate Radio Balkan. Bajka o ribaru i ribici. U dalekoj zemlji neko iza brda, iza gora, na obali sinjeg mora, koliba je bila jedna vrlo stara, trošna, bedna. U njoj živi deda stari, krpi mrežu i ribari, a baba mu ručak kuva i kolibu ona čuva. Naokolo nigde sveta, niko tuda da prošeta. 30 i više leta žive oni tako sami, deda peca, baba čami. Jedno jutro beše tmurno, deda mrežu uze žurno. Babi reče, ručak kuvaj, kuću čuvaj, a ja odoh po svoj čamac. Poneo sam dobar mamac, pa se nadam neću kriti, da će danas ribe biti. Naveze se ona more u svitak bele zore. Mrežu baca, pa se sladi, ruke trlja, bradu gladi, ali mrežu praznu vadi, ne zna više šta da radi. Sunce zađe, već se smrači, i nebo se naoblači, ali ribe nigde nema, i deda se kući sprema. Tad još jednu mrežu spusti, sa čela mu oblak gusti, rasturi se i nestade, u mrežu mu riba pade. Neobična riba neka, gleda u nju s čudom teka. Velika je pola hvata, a sjaji se kod zlata. Da bi čudo bilo veće, riba ljudskim glasom reče. Šta god tražiš, ja ću dati, samo me u more vrati. Ispunit ću želju tvoju, bilo koju. Sad se deda smilostivi, pusti ribu neka živi, ali želju on ne reče. Spustilo se već i veče. Kad se kući vrati deda, baba ga mrko gleda pa će reći. Sedi ovde pokraj peći, doneo si praznu torbu, ješćeš sada samo čorbu. Deda sede i dok toplu čorbu jede, poče da joj tako sreda, čudan slučaj pripoveda. Baba čula ovo, održa mu strašno slovo. Od muke ću sad pući, tebe deda treba tući. Što si tako luckast bio, pa si ribu ispustio. Natrag hitaj, žuri juri, korito mi staro curi. Neka riba kako znade, domah meni novo dade. I u tmini crnoj pustoj, na obali morskoj pustoj, u pučine beskraj gleda i poziva ribu deda. Oj, ribice, gde si da si? Dođi sada mene spasi. Uspurka se sinje more i ispliva riba gore. Morske vale repom seče, ljudskim glasom ona reče. Kaži deda svoju želju, pa se vrati u postelju. I deda joj onda reče, kakva želja babu peče. Idi kući, deda, samo, korito će biti tamo. Obećanje riba dade i u trenu već nestane. Čim se deda kući vrati, do korita odmah svrati, a korito lepo, novo, no baba mu reče ovo. Imam sada želju vruću, hoću sutra novu kuću. Ne bude li kuća nova? Ovde više nemaš krova, već odavde ti se seli. Čuješ šta ti baba veli? I ujutru deda pođe, na obalu morsku dođe, pa povika ribu glasno i reče joj sasvim jasno tu babinu želju novu. Ispunit ću želju.

0: kuću drugu. Hoću u njoj bezbroj slugu. Ode deda ribu zove, da joj želje kaže nove. Uzburka se sinje more i ispliva riba gore. Čula riba šta ga mori, pa ovako njemu zbori. Idi odmah babi kaži, ispunit ću to što traži. Sazidat ću kuću drugu, bit će u njoj bezbroj slugu. Riba reče i upreče. Vesela je baba bila, želja joj se ispunila. Dobila je kuću drugu, a služe je bezbroj slugu, ali deda baš zlo prođe. Čim on natrag kući dođe, zlobna baba viknu samo: sluge moje, hajte amo, odvedite ovog starca sad u štalu kod magarca. Živi deda i u štali, na sudbu se on ne žali. To je bilo u nedelju kad ispuni babi želju, ali eto već u sredu sluge opet zovu dedu. Hajde deda, baba zove, ima kaže želje nove. Malo čuda nije pao kad je babu saslušao. Smesta idi ribu traži i želju joj moju kaži. Sad carica ja ću biti, to mi mora ispuniti. Ode deda ribu zove i govori reči ove: a oj ribo, muke velje, baba ima nove želje. Postala je sasvim luda, traži opet svaka čuda. A ja eto nemam kuda, moram da te zovem, molim da joj ćude dovoljim. Čula riba što on želi, pa ovako njemu veli: i to će se ostvariti, carica će baba biti. Tako reče i teče. Carica je baba bila, na njoj samo čista svila. I biseri oko vrata i prstenje sve od zlata. Blaga silnog ona ima, zapoveda sada svima. Kad u petak pade veče, tad slugama baba reče: dovedite onog starca u štalije kod magarca. A kad deda pred nju kleče, strogo ona njemu reče: idi sada ribu traži, pa joj carsku želju kaži. Dosadno mi carstvo ovo, hoću opet carstvo novo. Na dnu mora hoću sada da mi bude nova vlada. Zlatna riba, ne druga, da mi lično bude sluga. Hajde starče, ne prkosi, carsku želju ribi nosi. Kada ribu dozva deda, on ponizno u nju gleda pa joj veli: mene ribo ne veseli što sad opet tebi hodim, moram babi da ugodim. Snašla su me grdna čuda, jeste moja baba luda, ali ne smem da se gložim, moram s njome da se složim. Željama joj nikad kraja, dva dana joj carstvo traja, a već neće carstvo ovo, traži veli carstvo novo. Na dnu mora hoće sada bezumnica da zavlada, ovo carstvo da joj pružiš i ti lično da je služiš. Kada ovo kaza deda, riba njega samo gleda. Ćuti riba, reč ne reče. Praćak mi se i uteče. Čeka deda, čeka tamo, sve dok nije danak svano. Ali ribe nema više, dedu nade napustiše. On umoran pođe kući, kraj obale posrćući. Kad se blizu kuće nađe, ne moga deda se snađe. Dvora sjajnog više nema, pred kolibom baba drema. Gleda deda čudo ovo, ni korito nije novo. Neskromne su želje bile, pa se nisu
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

jednom jedan stari paštovan, sadio je repu vrednu.

ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje.

Zbijajem mnogo, nezgodno biće. Proždirem miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo, oko drveta svija. Čeka i vreba, lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

raspevana strana Balkana.

0: Vi slušate najslušaniji internet rad.
1: Bio jednom jedan mlinar. I taj mlinar živeo je zajedno sa svoja tri sina u mirnom selu pored predivne palate. Svakog jutra mlinar bi se budio pre zore i naporno je radio kako bi zaradio za život i hranu za svoju decu. Nakon mnogo godina, mlinar je ostario i kada je bio na samrti, pozvao je svoje sinove i rekao im sledeće.
2: Dragi moji sinovi, ja ću vas, kako stvari stoje, uskoro napustiti i vi ćete morati da brinete o sebi. Pre nego što se to desi, želim da podelim nasledstvo koje sam stvarao celog života. Tebi, moj najstariji sine, ostavljam mlin, jer daje ljudima brašno i stavlja hleb na njihove stolove. Tebi, moj srednji sine, ostavljam mazgu, koja može da nosi vreće brašna od jutra do noći. A tebi, moj najmlađi sine, ostavljam mačka koji sedi na tavanu i hvata miševe.
1: Deca zahvališe svom ocu, a onda im je zadovoljni mlinar dao posljednji savet.
2: Trebate biti složni, kao braća, i čuvati jedni druge.
1: I izdahnu. Najstariji i srednji sin bili su zadovoljni nasledstvom koji dobiše od oca. Ali najmlađi beše tužan jer je bio siromašan, pa je razmišljao da izbaci mačka iz kuće.
3: Šta bih ja trebalo da radim sa tobom, mačku? Nisi mi od neke koristi. Bolje da odeš negde i snađeš se nekako. Moja braća će zajedno imati dobar život, a ja ću umreti od gladi.
1: Međutim, mačak ne beše običan mačak, već poseban, jer je umeo da govori. Dok se umiljavao svom gospodaru, reče:
3: Ne budite tužni, moj gospodaru. Mogu vam biti od velike koristi. Zato vas molim da mi verujete. Samo mi dajte vreću i nađite mi par crvenih čizama, pa ćete videti da niste toliko nesrećni kao što mislite.
1: Ne razumeći zašto mačku trebaju ove stvari, najmlađi sin mu ispuni želju. Setio se da je mačak bio vrlo lukav i da je znao mnogo trikova za hvatanje miševa, poput skrivanja u polju, pretvarajući se da je mrtav, pa se zato nadao da će to lukavstvo biti od velike koristi i njemu. Tako mladić pronađe zanatliju koji mačku napravi vreću i prelepe viteške crvene čizme koje čak ni sluge na kraljevom dvoru nisu imale. Ovako obučen, mačak se zaputi u šumu gde pronađe dobro mesto za to što je planirao. Stavio je malo svežeg zelenog kupusa u otvorenu vreću i legao na travu pretvarajući se da je mrtav.
3: Da vidimo ko će da nasedne.
1: Ubrzo, zec iskoči iz žbunja, prišunja se vreći i poče da žvaće kupus. To je bilo ono što je mačak u čizmama čekao. Otvori oči, skoči i bam! Zatvori vreću i uhvati zeca. Tada, ponosa na svoj ulov, ode pravo u palatu i zamoli da razgovara sa kraljem. Ponizno se pokloni kralju i reče:
4: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam na poklon dam ovog zeca.
1: Kralj beše veoma zadovoljan poklonom i reče mačku u čizmama:
5: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Sutradan je mačak u čizmama uzeo svoju vreću ponovo i krenuo prema polju. Tamo se pažljivo sakrio u neko žbunje i u vreću stavio gomilu žita kao mamac. Sačekao je dok dve jerebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim, bam, Brzo je zatvorio vreću, zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
4: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam donesem ove očaravajuće ptice na dar.
5: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Mačak u čizmama se pokloni kralju i ode. Kralj je imao kćer koja je bila najlepša princeza na celom svetu. Sedam prinčeva iz sedam udaljenih kraljevstva tražilo je njenu ruku. Ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obavljeno.

0: uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao.
1: U pomoć! U pomoć! Markiz od Karabasa se davi!
0: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izvlačili mladiće iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju:
2: Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću.
0: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u koči i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
2: Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?
3: Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
2: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bit ćete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave.
0: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita:
4: Recite mi, čija su ovo polja pšenice?
0: Seljaci se pokloniše i odgovoriše:
3: Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa.
4: Po onome što mogu vidjeti, lepo se imate.
0: Reče kralj zadivljeno markizu, koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva.
2: Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?
3: Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
2: Trebalo bi da znate da od sada ova šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave bit će odrubljene.
0: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseće ko je vlasnik ove šume, na što oni odgovoriše bez oklevanja:
3: Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa.
0: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. U međuvremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu, najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme.
2: Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje? To ne može biti istina.
4: Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati.
0: Div se pretvori u strašnu glava. A kada mačak to vide, poskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
2: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
0: Ponosni div reče:
4: Kažeš da ne može biti istina?
0: I pretvori se u miša. Mačak skoči na njega i poje.

0: jede ga, olizujući brkove. Umeđu vremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
1: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
2: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
0: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
3: Naravno, vaše veličanstvo. Molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
0: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj, koji je bio impresioniran markizom, ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
3: To je sve što sam ikada mogao poželeti, vaše veličanstvo.
0: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.

Ono je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priče, ali u gradu

Raspevana strana Balkana.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

jedne tuče u Liverpoolskoj luci, gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružje odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske, i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

0: Kosta! Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
1: Snagom, kapetane!
0: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
1: Imamo, kapetane!
0: A šta nam još treba?
2: Vetar!
0: Vetar imamo stomu gromova.
3: Puške.
0: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba?
2: Pa pameti.
0: Šta reče?
2: Kažem, možda nam treba nešto malo pameti.
0: Tačno. Dobro, a pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde.
2: Ne znam, kapetane, ne znam.
0: Honovale.
4: Nisam primetio, oče naš.
0: Kornjač, odgovaraj. Imamo li pamet ili ne?
2: Ja sam bednik. Šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako bi treba. Ne vjerujem.
0: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
5: Kapetane, kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja. Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bedni gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
0: Čuti, kad razmišljam, čutite.
6: Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Kako je kapetan?
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem nego naređujem da cela posada od danas pa za još 21 dan rešava ukrštene reči.
0: To je

0: za još 21 dan rešava ukrštene reči.
1: To je za... Ali Zlakob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
2: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
3: Puno ili prazna?
2: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj, opet sam se napio ribljeg zejčina.
3: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
2: Sve šta piš, evo, proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
3: Čitaj dalje.
2: Dobro, kapitan. Evo šta kažeš dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
4: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima.
5: Šta je, prisluškujete, a?
6: Ništa.
7: Zdravo, prolazili ste.
5: A, galebići, da se slučajno niste uplašili.
6: Vrlo važno.
5: I pa hteli da čujete.
8: Izvinite, pa kad smo već tu.
9: Dobro, hajde čitaj dalje.
2: Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
9: Čitaj dalje!
2: Dalje piše, zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
9: Dosta!
8: Izvinite da čujemo, kapetane, do kraja.
9: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
2: Zašto moram da umrem?
9: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
10: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
9: Molim, izvolite, pročitat ćemo. Pa šta? Evo, ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo, slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.
10: Kapetane, još malo,
9: molim.
5: To čudovište je najstrašnije na svetu.
9: Pa šta onda?
5: Evo ono već dolazi po mene.
9: Ovaj, baš je smešno pismo, čekaj dalje. Došao je moj posljednji čas.
10: Užasno, kapetane.
9: Šta je užasno? Dobro, šta je tu užasno?
8: Ovaj
9: napolje! Napolje, strašnivci, napolje!
11: Napolje!
5: Varno. Nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
1: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano.

0: čudovište ga je pojelo. Znam, znam, pojelo ga je.
1: Pa nije valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega, to je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije, nije po rukopisu, ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on pio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tukla da ne odem na, izvinite, mor.
0: Ja se bojim.
1: Ja se užasno bojim.
3: Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao, ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox.
4: Trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku, ajkule tešku 40 funti i u svakoj ruci još po 7 malih ajkulica. To je bio podvig, podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padaše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar Dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je? Da govori ovaj čovjek.
2: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Zato oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: A dobro, šta hoće?
2: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše stojim brzih jezika?
2: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova. Mi smo tako reći 17.
1: To svođa vola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kažu.
2: Kaže da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovišta.
1: Vrlo dobro. Zahvalim se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
3: Jesmo li tu?
4: Tu smo, valjda.

0: 후회 스타트
1: 대 도쇼 디에 카페탄 존 피디디디디디 Zvani zvon. Čula si valjda za njega.
0: Čula sam. Ti si brica, jel da?
1: Veštice ne izazivaj. Sasuću ti ovu kuburu u drevo.
2: Ne, kapetane.
3: Ne, kapetane, ne.
4: Moramo se sabatati. Ona zna. Zar hoćete da nas opet vrate u penziju?
1: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
0: Da te
1: nije
0: strah?
1: Šta se to tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
0: Slušaj, glupi gusare. Gladi se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
1: Kako da se kladi?
0: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
1: A u šta da se kladi?
0: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
1: Pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavim?
0: Pa, neka zgodna pitanja.
1: A kakva su to zgodna pitanja?
0: Pa da budu više teška nego laka.
1: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada...
2: Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
1: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
2: Izvinite, hteo sam samo malo da je smilosti.
1: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
0: Više teška teška nego laka.
1: I šta još?
0: Ništa više, tiše.
5: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
1: Pitanja. Ali kakva pitanja da mu postavimo?
2: Pa da, kad ono ima sedam glava.
4: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar. Ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može? Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
2: To je glupo pitanje, nisi ti čudovište.
6: Da ga pitamo, gde je kornjača izgubio tur od svojih pantalona?
4: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu?
1: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
5: Mm-hmm. Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
6: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
4: Kako da vežbamo?
6: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
7: Da.
6: Kornjača ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
1: Može. Tako mi gusarske slave, dobro si se setio. Kornjačo!
4: Izvolite, izvidite kapetane.
1: Postavljam te za čudovište. Tako. Imaš da zamisliš da imaš sedam glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
4: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je gluplji i od mene i od čudovišta.
1: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš. Sekiro, postavi prvo pitanje.
6: Kad vi kažete, kapetane. Slušaj ti, đubre sedmoglavo. Jel čuješ ti gušteru jedan?
1: Dosta!
5: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
1: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počinje.
4: Je li s početka?
1: Ne, od šamara.
6: Jel može, kapetane?
1: Može.
6: Ovako. Kaži ti meni, jel koliko je to ovako, na jednom mestu tri smokve i na drugom mestu tri smokve?
4: Neću. To je račun, to nije...
1: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
4: Pa šta ja znam?
1: Hajde polako. Zamisli. Ovde tri smokve, smokve. I tamo vizavi tri smokve. To je
4: sedam.
1: Pa sedam sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
6: Kaži ti meni, kaži ovako, gde je Galebu desno krilo?
4: Galebu...
3: Zgodno pitanje.
4: Galebu desno krilo. Desno krilo... Izvinite s desne strane.
6: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
4: Kapetan John People Fox zvani, izvinite, Svon.
1: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako. Zamislite sada ovako.
7: Da čujemo
1: kapetan. Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si sada?
6: Pa sigurno sada? Gde si sada?
1: Gde si sada?

0: neočekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vidi na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
1: Šta tražiš ovde, pacove?
2: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava, gušteru pijani.
1: Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj.
2: Kladim se da nema.
1: Kladim se da ima.
2: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
1: Kladim se u svojih sedam glava da ima.
2: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
1: A ako odgovorim?
2: Evo ti ove moje gusarske glave.
1: Ajde, pitaj.
2: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
3: Ne zna kapetane, ne zna.
4: Čekaj. Izvidite, secite u glavu.
2: Znaš ili ne znaš?
1: Znam. Najlepše na svetu je...
2: Ne! Znaš ili ne znaš?
1: Ne znam.
2: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava!
1: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
2: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
1: Najjače na svetu je slon.
2: Šta reče?
1: Slon je najjači na svetu.
2: To ti je neko rekao?
1: Niko nije rekao. Daj glavu.
2: Čekaj malo.
1: Daj glavu.
2: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona! Daj još jednu glavu!
1: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
2: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
1: Najslađe na svetu je bundevino seme.
0: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i poseče još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pipplefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a... mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone...

0: Radio Balkan International.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i pet u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

International. Crvenkapa. Bila je jednom jedna devojčica koja je uvijek nosila crveni ogrtač sa crvenom kapuljačom. Zato su je zvali Crvenkapa. Njena baka koja je živjela u kućici na drugom kraju šume jednog dana se razbolela i trebalo je da joj Crvenkapa odnese ručak koji je njena mama stavila u jednu malu korpicu. Nemoj da razgovaraš ni sa kim koga sretneš uz put, rekla je mama Crvenkapi. I tako se Crvenkapa uputila kroz zelenu šumu, pevušići neku veselu pesmicu. Samo što je zašla u šumu, kad pred njom se stvori vuk sa velikim sjajnim očima. Dobar dan, mala devojčice, reče vuk i učtivo se pokloni. A pri tom oblizne njušku dugim crvenim jezikom, misleći kakav će sočan zalog biti mala Crvenkapa za njegovu vučiju večeru. Kuda si namerila u ovo divno proletnje jutro? Crvenkapa zaboravi na savjet svoje mame i ispriča vuku kako nosi ručak bolesnoj baki. A onda spazi u travi nekoliko šarenih cvetova pa se sagne da ih uzbere. A vuk otruči u šumu što je brže mogao. Crvenkapa mu je vidjela još samo rep kako ne prša za njim. On je naime smislio kako da pojede i nju i njenu baku. A za to vreme je Crvenkapina baka ležala u postelji sa kapom na glavi i ogrnuta velikim šalom i pitala se hoće li unuka doći da je poseti. Učinilo je se da vidi njeno grtač kako se crveni na šumskoj stazi. Odjednom u kuću upadne vuk koji je dotrčao s prečicom. On zgrabi iznenađenu staricu i ugura u jedan veliki orman. Pošto je dobro zatvorio vrata od ormana, rekne u sebi: a sad da se spremim za Crvenkapinu posetu, ona samo što nije stigla. Onda utrči u spavaću sobu i hitro obuče bakinu spavačicu, a na glavu stavi njenu kapu. Na nos natakne bakine naočare, uvuče se u njenu postelju i pokrije se do brade. Neka mala Crvenkapa misli da sam ja njena baka, reče vuk u sebi i stane da čeka. Malo zatim neko zakuca na vrata. Uđi, uđi, Crvenkapice, izgovori vuk glasom za koji je mislio da bi mogao da liči na drhtav bakin glas. Ja sam u spavaćoj sobi. I Crvenkapa uđe, noseći korpicu sa ručkom i cveće što bi u šumi nabrala. Bako, uzvikne ona, ali ti imaš velike oči. Da te što bolje vidim, rekne vuk i osmehne se. Bako, opet će devojčica začuđena, ali ti imaš velike uši. Da te što bolje čujem, dete moje, reče vuk i obliznu se. Ali Crvenkapa je već počela pomalo da se plaši. Baka nikad nije izgledala tako neobično. Ona rekne: bako, ali imaš velike zube. Na to vuk skoči iz postelje. Da te što bolje pojedem, vikne on, pa odgurne sto, prevrne stolicu i jurne za Crvenkapom. Upomoć, upomoć, uzme da viče Crvenkapa pokušavajući da pobegne. Srećom, Crvenkapin otac je lovi u blizini. On dotoči čim je čuo kako ona viče tražeći pomoć. Začas ubije vuka i umiri uplašenu devojčicu. A šta je sa bakom, upita Crvenkapa čim je obrisala suze, da je nije vuk pojeo? U tom trenutku začuju oni lupu u ormanu i kad otvore vrata od ormana, baka se pojavi pred njima zdrava i čita. I verujte da Crvenkapa nikada više nije razgovarala sa vukovima u šumu.